0: Der junge Kulturkanal. Einzig statt artig.
1: Горе, горе. Заховайте мої мрії за сколи. Бережіть міжгілля.